0: Ćao dragi Balkanci, ja sam Davor Badrov, a vi slušate Radio Balkan Tačer Live. Umjesto srca moga, ona mi u grudima. Živjeli, volim vas, ljubim vas, Davor Badrov.
1: Hvalim se, lutko moja, tvojom lepotom svi

0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Radio Live.
1: Ona je ljepša od noći, njen miris u kosi do neba me nosi. Gledam ja na tebe.
0: Ćao Balkanci, moje ime je Dado Polumenta, vi slušate Radio Balkan Live. Voli vas i ljubi vaš Dado.

0: güzel.
1: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
0: Sa malim

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas.
2: Slušate horoskop za utorak 21. jula. Vodolija. Nema razloga da se ponašate suviše strogo prema porodici i prihvatite nečije izvinjenje. Neko ne obraća pažnju na vaš autoritet, ako izbegavite sukob s osobom koja osporava vaš način razmišljenja. Izbegavite i destruktivno ponašanje i loše navike. Ribe. Ako su vaše osjećanje u skladu sa glasom razuma, postupite po savesti bez lažnog osjećanja krivice. Utisak koji imate potvrdit će se kao ispravan. Nemojte potiskivati intuiciju. Postoje situacije u kojima je teško objasniti uzrok ili posljedicu. Večernje sate planirajte da provedete u skladu sa svojim raspoloženjem. Opustite se.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Naučnici su u naporima da predvide zemljotrese, vulkanske erupcije i druge prirodne fenomene, angažovali neobične saradnike. Među njima je 1000 pasa, koza i drugih domaćih životinja, kao i širok spektar divljih, čije kretanje će biti praćeno iz svemira. U istraživačkom projektu predajnici će biti postavljeni na sisare, ptice i insekte, a njihovo kretanje će se pratiti sa namenskog satelita, koji će biti lansiran naredne godine. Cilj je da se prouči ne samo kako reaguju na neposredne prirodne događaje kao što su vulkanske erupcije, već da se stekne novi uvid u migracije, širenje bolesti među životinjama, ali i uticaj klimatske krize. Na kraju, kažu naučnici, nadamo se da ćemo pokrenuti flotu od oko 6 satelita i uspostaviti globalnu mrežu za posmatranje koja ne samo da će pružiti detalje o kretanju divljih životinja i samom zdravlju životinja širom planete, već će otkriti kako one reaguju na prirodne pojave poput zemljotresa. Vrednost proučavanja označenih životinja već je demonstrirana u ranim eksperimentima na Siciliji, na obroncima planine Etna. Kažu naučnici, otkrili smo da je ponašanje koza poprilično dobro u predviđanju velikih vulkanskih erupcija. Senzori su pokazali da životinje postaju nervozne pre erupcije i odbijaju da se presele na više pašnjake koje bi inače rado posetile. One, kažu naučnici, unapred znaju šta dolazi. Ne znamo kako osete, ali osete. Slično se ovo dogodilo i neposredno pre zemljotresa u Kini 75. kada su zmije i pacovi masovno napuštali svoje jaspine. Rezultate ovog istraživanja znaćemo za otprilike

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Ja volim da preteram, ne zameri. Ja radim to isključivo iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi. Iz ljubavi.